0: irratia.
1: Ze hostia, tio, eti erdienen oinizatzen gaurri putanek, tio. Kabin, dio, tio, zude, dio, tio. Hostia, nagaliatu entzago, beha bakarri falta, tio, beha bakarri falta.
2: A ver...